0: جاره که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلیم جلی جاوازی لگلی ولاتان همو جلکان جواننو همو جلکان بدلمانه هیوا دارم همو کسی گوگیر بید بو برستان پیسکش یکین
1: ویلکم اگین تودی ایم ویدی یو لانا اند ای ویل سپیک تودی اباوت دی ترادیشنل کلودز اند سپیشلی دی کردیش ترادیشنل کلودز اند دی دیفرنس بتوین دیس کلودز این اول اراوند دی ورلد Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details, about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes, and I speak about our traditional clothes in Slemani. Sorani people are wearing it.
0: برزن لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیا برزن هر وحا بناوی انتازیا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتورو دستوریانو چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین اما همو پین شمانی لگلتانه این لسا سیوا بو پینجی اوارا همو پین شمانی للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاس بو همولایا هیوای کی خوش بو همولایا و روژه کی خوش بو همولایا زور سپاس

0: سلاو بارزانی خوشویست. ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتی که خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن. من لانا لگلتان دبم بسی جروبرگی کردی و دستوره کن.
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung.

0: Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und der anderen Nationalität.
1: Barizan. من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کردم برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویس
0: مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیرن
1: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
0: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen haben unsere Kleidung angezogen.
1: بیتانی بگینم که او جلا چون هاتو و لچی تاریخی کوایا.
0: میر انترسانت هایتا اینن اکلیرن وی زید وان گاب دس اس دیزا کلایدون و وی شتیت ام انزر کلتورن و وی ویتا وی موس دس اس اوخ انسین ام گلیگنهایتن و ام هایراتن و هوکسایتن و یدا گلیگنهایت.
1: جلی کردی دستوری که کلتورا زور جوانه اما شانازی پیواکن.
0: Das ist unser sehr stolzer kultureller, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an, am Anfang, wie unsere Frauen hat, die erste Mal diese Kleidung angezogen hat. Das ist die Unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider, mit die Hand, ja heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die eine Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
1: اما که جنی قدیم من اوجل کردیا نکرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروام بو حمود دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان کرد
0: انزر فوفارن منا و فراون ده هم دیزا کلایدون فوم دی نومالا تاک فبرنن و فوم دی گلگنهایت دی کلایشا کلایدون هم ان Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
1: In Jakad, Ruj Baruj, Salam Basalan, Desturi, Ojule Kuriman, Herbo Huima, Sumbulima, Kulturake Huima, Bas Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, La Durmani, die Korakekra.
0: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem, von den Stoffen zurzeit ist andere Aussehen.
1: Bale, lehre jili kurdiman ema hatta ista bauba pirmanu kannenkman ka au afrata rassanakani kurdi khuman labarian kurdua ista dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdia labar akanawa.
0: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
1: Zyater ist da bo hamu munasabakan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurangi ki khoi hai.
0: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit Vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farben, für jeder Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
1: Bale, ist da modeli munasabatakan ka hamu afrete dawabin bo shaibu kuzawaik hafleka kre hamu rangakan abini lo qa'aya ka labarian kurdua haya kawaw karas, haya ielaga, haya saltaya, haya kulawaniya, kalawa. رنگ کنیان زور جوانه.
0: von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, in die Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. Der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie eine Weste. Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stile.
1: بله استا زیاتر مدل بخنه بندانی کچکه کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه وشتکانی ایلگی سور پولکا رنگی که سور ادا اوانشی که دین بو حفله که هینی کچخنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگه ابیب کنه برین
0: Also, vom die Verlob zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit. Anziehen auch so ähnlich wie Braut.
1: Bale, in der Hazakam Bazanin, ihr mei kurt, chan sharek man her, halla sharu gundiaku, das turi hoi jawaza.
0: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
1: بله اما وکو خوام که خلکی شاری کرکوک هم نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
0: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی هم دینه فوم سلیمانی و زن هم این سورانیش ریون هست
1: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخو دو کشمان هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقه که لکه و یلگه کانی هیا
0: Also, dann da gibt es die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Zaho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd. Da ist ganz anderer Style.
1: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولی رو زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و اداد
0: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Das sind so ähnliche bedeutet.
1: بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این خشینین
0: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
1: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کن بحثی دلی کردی من بکن
0: Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kultur gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
1: بله لبیری شم نه چه پیت امبلم لگل او جل کردیا دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یار ریک اخری بوی زیاتر درکوه
0: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
1: اینجا که براستی زور دستوری که جوان من هم لیره زورش حزم کر که کسانی که به شارزه به لگل ما بحثی کرد
0: Das ist mir sehr, sehr interessant, Ihnen erklären und ich wollte Ihnen ein bisschen beibringen, wie unsere Kultur und vielleicht gibt es die Leute, hat Interesse an sowas.
1: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هین خومانم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینی و زور جوانه عینن
0: For me, the culture for jede Nationalität, jede Land, jede Sitte ist sehr, sehr schön, aber Ich fühle mich, meine Kultur ist sehr, sehr schön auch.
1: Ich darum, dass ich an dem Programm habe, du bei der Tuni Bobekan, la Internet, la Google, ich bin in der Audastory immer schon.
0: Ich hoffe, Sie verfolgen mein Programm im Internet, im Google, und dann noch bin ich bereit vom Antwort oder noch mehr Erklärung von Ihnen.
1: زور سپاس کاک علی بله توش پرسیارک بکم چون ای بینی جلی کردی و اولاد کانی تر
0: جلی کردی از جلی که زور جوانه
1: بله
0: براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه
1: بله
0: بلام هیوا دارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد لبروشتی که زور زور نایه براستی هرچند گرانه زور گرانه
1: زور گرانیشا کاک علی دستوری المانیا لبایر نوع دلی کن هی زور جوانه ای کنه بریان
0: بله
1: بینیوتا
0: بله اون بینیو من اصلا کنیش بینیو من آنا بله اوش دلی که زور جوانه و زور بنرخا
1: زور گرانه
0: زور گرانه و براستی کچانی بایر و المانیا که لبری اکن لگل پیوانه زور زور جوانه
1: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بس گلی گرانه زور لام جوانه
0: ان شاء الله و لأكتوبر فيستيش لوي أدبينم
1: إن شاء الله زور سباز كاتي خوش زور سباز بريزان كجوتان لدنك مامبو إن شاء الله بوكاتي كي ترو برنامج كي خوش تلقى طانا بين صحافيس
0: فاهم استنى فاتن لقى تشس